0: ore în silență, un pai te șpia. Manera că se fici, perdei el că pudici de-al nesose corpe că ei. E un zonă, un peiș, maleștar, amargura. Ești din infeliș, visio controla rua, violența controla emoțion. Un asalt, un tir, desespera sau un lacrimaș, ansiedad. Autodestrui sau un comens, asend un fuga, ma termina, asend un prisaun. Futur s-aparse, nu-mi simplești diversaun. Antes el era un promes, agora sunt preocupaun. Te procura paș, el o ceas o confusaun. Sustanția promete el seu, ma cam balnacion.
1: Dependência química, uma realidade muito frequente na nossa comunidade.